0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزتن درستکانو دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: راديو إيخاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه، ملکو سرتای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زنیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

بلگنامه جماره یک نهینی جماره وزارتی درو 439 برگی مندوبی سامی بغدا 28 تشرین دومی سالی 1928 برز سروکی وزیران اماجه به نسراوی نهینیم جمعره وزارتی دروه 426 22 تشرین دومی سالی 1928 سبرد به گفتی هردو حکومتی بریتانیای مزن و عراق لباری بری و بردنی نوچه کردیکانو هشنوی عبد المجید بگ علی عقوبیه و لپوستی متصرفی هولیرده باسیو یاداشتم نکردوه که تایبت به التزام نیو دولتیکانی بریتانیا برامبر به عراق حال بدوینه که او یاداشته لکو بونوی نیون رکنده که یکی تشرین دومی سالی 1927 لوزارتی کروبری کالانیکن و تویجان لسر کوتننویکی بریتانیا و عراق کردوه. برسمی دراوت جعفر پاشا العسکری سر وزیرانی پیشو. برستان لو یاداشته دا گوته که حکومتی خوانشکوی بریتانیا بینن که تیده هاتوه. کومالی نتوکان عصبت الامم حکومتی که خوانشکوی پابند کردوا که گرنتی کارگری خوجیتی به کردی عراق بده. انجومنی کومالی نتوکان کاتی کشی سنوری ولایتی موصلی یگلایی کردوا بریاری لمده. بای دلنیان برستان با یخبم مسئله آدن. دل سوستان ایچ دوبس برز عبد المحسن بگا سعدون سروکی انجومنی وزیران بغداد.

بالگنامی جمار دو نهینی جمارا وزارتی درو صدو سیونو بارگی مندوبی سامی بغدا بیستی نیسانی سالی 1929 برز سروکی وزیران یک دو هفته را بردو چند خوازی نامه که کردم پیگیشد که خرابونه بردستی حکومت یا خود به نونیشن بلاو کرابونه و یک یکیان پیشکشی برستان کرابو لیرده به درفتی زانم رای خوم لسر مسلکه در برم برستان اگداری بر یارکانی کوملی نتوکانن سبارد به چند مافو امتیازاتی که دیاری کراو با کردن عراق او بر یارانه مرجی چاری پسند کراوی ولایتی موصلی اندان او حکومتی خاونشکوی بریتانیاش کوملی نتوکانی للبرچاو گرتنی او مرجانه دلنیا کردو توا حکومتی عراق لالای خوی و بم دلنیا کردنوی رازی بوا هروها آگادار کراوم که بالینکانی جبجه کراونو این دش بردوان کاریان بوا کره حکومتی خاونشکوی بریتانیا خوازیار یکیتی همو او رگزانه ببینه که گلو دولتی و بسته عراق پیگ دینن عراق تنیا با پیرو کردنی امجور سیاستا ابیت اندامی که بهیز و خوشگزرانی کومالی نتوکن بای پیم وایا ابی خواستی جیا خوازی هر کومالو تاقمی که امگله هیور بکره توا امن جی هموان هاوکاری نیوانیان به هیوادارم سالانی آینده پیشکوتنی برچاوی آبوری بخوا ببینه اشکرای تنها یخستنی امن جکن پرسندنی جیانی هاو بشی پیکات جیا جیکانی امگله دست برکا دا خوازیکانیش بریتین لا یکم کارسانی خوندن لدوری کردن دا دوم، دا مزرندنی لیوای دهوکو پیکاتی لمو دوی لیوا کردیکن به شوهی که پشکنیاری نیمچه اوتونومی. سبرد به خالی یکم منظور هاوسوزی خواستی کردکنم با گشه پیدانی خویندن که تاکی کرد لچوار شوهی او گفتو گو پیمانانه دا که پیشتر باسم کردن پاریزه. هرچند باری استای دارای ولادو های که نتوانه سرجم پیداوی سیکانی خویندن دابین بکا و هزناکم حکومت هر نتوانه لروی دارای و کارگ با امداوایی کرد بکا خوکات باری عبوری باشه به اکری بود جی پیویز با دانانی سیستمی که تواو چر رو پری پروردهی ترخان بکره حکومت ابی خالی یکم با پیتوانو باری کارگری چار سر بکا هاوکات همو کارو هنگاوی که جیا خواز ردکم وو با رای من نک تنها با اولاد بلکو با کرد خوشی و باشترا هول با پشت با یک بستنو همه هنگی بدا با وی باری گوزرانی سرجم کرتکانی دانشتوان پیکا و باش بی هولکانی حکومت با پرپیدانی سرچاوکانی ولاد زمنی با دیهنانیم امان جایا دلسوستان گلبرد کلینتون برز عبدالمحسن بگ سعدون KCMG سروکی انجمنی وزیران بغداد

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 5 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالگنیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برد کن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خور کن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال دشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازیو. دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 5 0 5 0 5.
5: رادیو خاک 99.1

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورد بین شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتنی یکنشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترين سایلی بالخانه لام جي تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1.

خا کویان دنواره تفرنجه زودی شمامی خات خات حالیان دلی بکنجه ویل سر بالای برزی تو بالیان دل بتفنجه زینبه وی زینبه زینبه کی زراری ربی بابا نکشه به اتو لولی خساری

سر مخا کویان دنواره تفرنگه زوتی شما می خطر هریان دلی بکنگه ویل سر بالای برزی تو بالم دن بتفنگه زینبه وی زینبه زادن بی زراری ربی بابان شوی

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشي هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خور کن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8.7.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان بخور کن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ری قربانی هر خلق کی بوا یعنی اوندی کرد بیری لای مانو بوا اوندی بیری لای او نبک بتوانه گشه پدانی کلتوری گشه پدانی بابل نو معرفه میجوی که ما گفتوگو من لسر کرد اوندی بیری لای مانو بوا اوندی بیری لای اوانه نبوا چون بتوانین که هول بدین پیوندی دروس کن لرگی تکنولوژیا و بیگمانو قناغیش تکنولوژیا اگ نبود نو سینج نبود بلکو خانواریش زور کم بود یعنی هر نبود استا ام همو کرسی که لبردسته ها چون بتوانی ببینه پردی پیوندی لنوان آر رابردو و استا و سود لتکنولوژیا ور بگریم با نو سینوی او میوجوی که برزده
1: آخوی اما زور گریمگا یعنی اما سه اما کبابتا کانی ایخوانین لتلبیگ لبیدایت و تا زمین عشتا آکا اموی بابتی سیاسیه بابت سیاسی کشت چیه؟ علی امپراتوریا منه بو بلام روخا بو روخا لبر حکاری دوبره چی و نخوانمسی چی میرنشین منه بو بو روخا لبر حکاری یعنی هیچ لینه که جوانی او میرنشینه نه بز او کابل تلبکه اوازه انجا شورش من کرد گیشتی نلودکه بلام لبر خیلی یعنی کاتی سیر که همی لیه کتی اما چی دو درسته که؟ رو وی درسته که محزوزه یعنی پی علی میجو کم همی خیانته میشه کم همی یتیم هم نبود. استبر لیان پرس همی واقعه. بله اما غلطه. اما بابتی که زخ غلطه با خودکاری خود ار امی پی بشندی. ابی تو امی تو ب نوی استقبال بله باوانی ایم ها خون او زمانی که آن میلیون ساله او هم هاتو هرایلی رو روی از زمانی ما نزی خوی ما. خاون او جلوبرگه که او همو ساله او هاتو امر و او داجیری کردو او کشتیو او بری اما جلوبرگ ما دشونی خوی باعتو خاون او کلتور گوره لمقام و گورانی و حیران و پندی پیشونان و نازم چی کسر رای او همو او حسی بسر ام منطقیاتو اما لشونی خوی باعتو اما خاون ام جوره لپنیرین که ام جوره لپنیره لهی جیه کی ترنیا اما خاون ام جوره لمقام که لهی جیه کی ترنیا اما خاون ام جوره لزوین که لهی جیه کی ترنیا اما خاون ام جوره لترین که لهی جیه کی ترنیا یعنی امی کتولی خوی زوزور گرینگه لمن هج و بین امی
0: هاگه
1: امجاش لو گرینگ تره ویا سود لتکنولوژی استوار گرینگ یعنی با ای با ویدیو من بایی الان ویدیو زوزور گرینگه لبرای منال استا انترستی بو ویدیو هیا ونی ویدیو خیلی تو کتاب نخونه تو لینه کمالایتی کنه سکو کمالایتی کنه با ویدیوی باوانی ببینه بزنی باوانی چیان کرده اکا که پی بله بله باونی تو بس امن نبوه که لوی اخواندو تو پید وای بس سیاستی کردو لسیاستا فشلی نه باونی تو توی گیند و تی ارکیستا زمانه کی تایبت ده جلو برگی کی نتوی تایبت ده بونه کی تایبت ده کلتوری کی تایبت ده که جوازه لگل همو دارو بره که جوازه لگل همو دارو بره بویا اما ابی مثلا بابتی ای آیا بابتی سکو کمالاتی کانی ناو سوشال میدیا امانه اجلس سر هم کن اجلس یعنی زور زر زر حال دنیال زمانی کدی زور لواز و اللهی زور لواز میاد و اللهی با قوتی زمان من
0: زانستی پیانو سری
1: هر نک زن باور که ایش من لسری نکردم من لو مقابل آنها و اللهی وشی واجوانی تیاب
0: وشی
1: واجوانی تیاب و این خو باور که ل اروپا اشکات کزانس دهن را مشانی که ایبینی همیله ورگیره
0: بله بله
1: هر بوی امام کلتوره با قوت ما بلام ایش من نسر
0: بگو من بگو من او زور گرنگه که ما بتوانین که لسر ام اما پرسی که ازگار گرنگه
1: زور
0: درخستنی درخستنی اولان جوانانی کلتوری کلتوری میده تکم هم که وی که پیالن کرد و کشناسی نتوی زور گرنگه اما دری بخین و هوک برازی شد بودید که ابی لپرورده و دست بکره
1: خود زنوره
0: بله لپرورده و دست بکره و لپروردهش بگو من سود لو تکنولوژی سردمیه ور بجیره بو ناساندنی او شناسی که ایمه او کرد شانازی پیو اکین بتایبد او کسانی که آگه دارن که لبابلین لو دولمندی کلتوری کن لو همو لعنه باشه که تیاعتی چون که بده خو بابت یک من لعد نه چویش مسئله بابت او بابتی که اما خو من نه ناسین خو ناسین زور زور گرنگه
1: زور گرنگه
0: اوی چه که لو پرسانی که اتوان اما لو میجو زاره چی که باز یکین لرگی او خو ناسینی که بهز بو تاگ لکوملگای کردی ها دروز بکنی که دکتور اما زوزو سپاس دکن زوزو خوشحال بین که امرو لگل من آماده بوی اگر قصیه کدنا بله خزمانه
1: من دستان خوش بیا زور زور سپاس دانه کم کلا تنلم بابتا کرده بەڕاستی لا بابەتێکی زۆر گرنگگە بێ بە هەمووان شانیوە بەردەین و چیرۆکەکانمان بکەین بە
0: زۆر زۆر سپاس دووبارە بۆ ئامادەبوون بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست تا بەرنامەی داوەت و بەخواتان ئەسپێنی خواتان ئەدا

لتنزانی خیانت هنه کبو خموجان برون برون برون بخواه تندس بیرم لغدرتا.

خزانی خیانت توانه کبو خموجم ران بران بران بخواتن دسپرم لقدرتن نبورم اخ نبورم.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جان اکی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صوها شتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاو يك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جوان لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی تهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: کردستانی عراق لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا ئەڵقەی یەکەم
4: پێشەکی مێژوو بە بێ بەڵگەنامە و دەستاوێژی ڕەسەن و متمانە پێکراو نە بە تەواوی نووسرێتەوە و ناتەواو شوێنی بڕواپێکردنە بێ بەڵگەنامە حاشە هەڵنەگرترین سەرچاوەیە دوای وردکردنەوە و هەڵسەنگاندن زانیاری بێملاو لاو دروستی هەر قۆناغ و ماوەیەکی مێژوویی وەکو خۆی هەڵبگرێ و دواتر بیخاتەوە بەردەست باو پیه ایما گرچی میجوش من سر لبر ننوسراوتوا او بشه نوسراویش بگشتی با حکمی پش نبستن ببالگناما پر لکمو کریو کلینی گوریو پیوستی با پیدا چونو و راس کردنو هیا خو اگر بالگنامشی با بکر هندرابی او با پیچوانی ریبازی توی جینوی زانستی او هر او بشو برگانی با ورگر راوا که لگل بیرو با چونی نوسرانی دا جود هاتو توا گلان و دولتانی شارستانی جیهان دمه که بایخیان به میجوی خویانداو و چندین ارشیوی همه جوریان با کو کردو تاو و پرستن و پیرست کردنی بلگنامکانیان دم از رندو که بونت سرچاوی کی گران بها با توی شرو و میجونو سن کرد لبروی دولت و دامودزگی شارستانی خوی نبو و درنگ و کونتوا به هاشاتو تاو و جردستی ملهورترین حکمتکانی نوچکی خوی بوا که کمترین در فتی انسانیان پیر روا نبینی و بلگنامه میجو یکانی خوی پیه نپارز روا هندی بسته با کردستانی عراق و اشه بلین بشی هر زوری او بلگنامه نی لی کرد خوی فوتاونو ایتر با من قربو نکرینو لی اما تنانت خوینوارو روشن بیره گورکانی زوش من که با خمی ساخ کردنوی ریشه ردشالکو زمان و ادبیاتی کردی و بون وکو پیویز بایخی بلگنامکانیان نزانی و با میجو ابیدانی پیابنیم که ماموستا عبدالرقیب یوسف یکمین کسل کردسان هر لسرطه سالانی هشتی صدی رابردو و با قناعت و بایخی بلگنامه بونو سینوی میجو زانی بیو چالکانه کری با بلاو کردنوی هوشیاری بلگنامه پارزی کرده بیو هولی با دامزراندنی ناوندی که بلگنامه پارستن لکردسان دا بی حتا بشه که کتبی بانگوازه با رونک بیرانی کرد لپیناوی زندو کرنوی که لپوری نتوایتی مندهی که سالی 1985 بلاو بوا با ام مسئله گرنگه ترخن کردوا لبر روشنای و راستیانی سرودا شیبو تره بشه که دولمندی بلگنامکانی تایبت با کرد با زمانانی بیانی لدروی کردسان و لرشیفکانی بغدا و دمشق و تهران و انکره و استنبول و ولاتانی وکو بریتانیا و فرانسا و المانیا و روسیا و هندستان و تدوایی پاریز راون. اگر چی بوچونی حکومتانی اولاتانیان در حق با مسئله کورتیانوین راوا لزانیاری ورد و بلگی درست و پیسلمین خالی نینو دوی تماشا کرنوی ورد کارانه و رخنگرانیان کلکی زورو پیوستیان با نوسینوی میجو منبه بده خواهیم تا استاو با تایبد لراپرینی سالی 1991 بدواوا هولی بردوام و شیلگیرانه من نداوا بود از قستن و کوکردنو و ورگیران و لچابدانوی بالگنامکانی بیانی لسر کرد با چندین برگ تار رو نروشنکانی میجومانی پیروناک و کتبخانی هجاری میجوی کردیشان پی دولمند و آودان بکینوا سرباری اوان نبی هولی تاک کسی چن کسی که نمو دروی کردسان با بچاب گیندنی کمالا بلگنامی تایبد با کردلم لینه و لبیر بکره که با گشتی جی ریز و ستایشن. بنده سرباری دسکورتیم لمیدانه دا سالانه که بایخی گوری بلگنامکانی بیانیم سبارد با کرد زانی و هنده پیم کرابی کوتو متهندان و رینوینی و کارسانی کردن با امکارا. کاری راست به کاک سلمان علی سر رای ارکی زوری وظیفهی مردانه و بسلیقه کی ورده و هاتو تا میدانی کارو تا استاد چن برهمه کی شاینی وگو تارو کتیب ورگی راو و بلاوی کردو تاوا. ام جمار بلگنامه یا بشکی او کمال بلگنامنن که کاتی خوی برای برس که نو شیروان مصطفی امین لسالانی نودی سده پیشوده لارشیفی وزارتی دروی بریتانیا جای کردون تاوو کپی کردون. سپاس یکم که خسنی بردست تا بکرین کردی و بلاو بکرینوا. دوی تماشاو پولین کردن به پیمی جویان که اک سلمان راز پیر راوریان بگیره مالی آوا بیوندی توانی خریکیان بو منیش پیاد شومو و پیر رستم بو ناوی کسو شوینکان ساز کرد اما یکم برگیم پروشه یا که آوات خوازی بردوان بونیم ام بلگنامانه لبریاندهیا هم رو داوکان راست و رون بکنو و هم بوچونی باو سبارت به هنده کسو بسرحت بگورن بونمونه یکم کربدستان انگلیز وگده مزرینی دولتی تازه عراق اگر مبسیان بایای انتوانی هنده بنامو ریوشوین با پرستن و دستبر کردنی مفکانی کرد لچوارچیوی عراق داده بنین که دواتر نکری دستیان تی بخری و لیان کم بکری توا بلام اوان خویان لمافی بکردی خویندنو دا مزراندنی فرمان بری کرد لنوچه کردنشین زیادریان بکرد روا ندیو و ریگری بردم زق کردنوی هر جیوازی که تری نتوی کرد بون نگ بیدارو باری کرد خوی اگر چی کاری گریش بوا تا که هوی که اما بوبه ام بلگنامان لو رو شاید حالی که زیندون. دوم دو جار ببی بلگنامه سرانی پیشوی کردی وگ امین زکی بگو توفیق وحبی بگو صالح زکی صاحب قرانو تا دوائی با وطاوان بارکرین که پیوی انگلیز بونو چی داوائن با کرد نکردو و دستیان لدروس کردنی دولتی عراقی دا هبوا که او همو مالویرانی و سرگردانی بسر کرده هنوا لکاتک داوانه اوی پیان کرابی با سرخستنی که شی گلکه اندریخیان نکردو و راست و جیرانه کردیان خوش بیستو و پی به پی خزمتی گورو برچاویان لو بوارانه دا کموزار بای کم جار ایشیان تیا کردو نیشانه خمخوری و کرد پروریانه ام بلگنامانه نمونه بجه رد کردنوی او باشونانن مای وبلیم ورگرانو لچابدانی بلگنامه بیانی لسر کرد پروژه کی نتویی بش ببش خوی و گرنگ و پیویسته هاوکاری و بجداری شار زایان و دلسوزانی ام میدانی ناو و دروی کردسانی به ایما وگبن کیجین باو پر ریبایخ پیدانو لکردنو من لمیدانه ببشه کی سرکی کرو برنامه خو مندانو به هیوین هموان لم لین و دریغی نکنو هاو کرمان بن. صدیق صالح 11/2005

بلغنامي جماره يك نهيني جماره وزارتي دروا 439 بارغي مندوبي سامي بغدا 28 تشريني دوامي سالي 1928 بارز سروكي وزيران اما جاب نسراوي نهيني جماره وزارتي دروا 426 22 تشريني دوامي سالي 1928 سبارد با گفتي هردو حكومتي بريطانيا مزن و عراق لباري بريو بردني نوچه كردية كانو هشنوي عبد المجيد بق اليعقوبية و لا پوست متصرفي هولير دا باسيو يداشتم نكردوا كتايبتا با التزام نيو دولتي كاني بريطانيا برامبر با عراق حال بدوینه که او یاداشته لکو بونوی نوان رکنده که یکی تشرینی دومی سالی 1927 لوزارتی کروبری کالانیکن و تویجان لسر رکوتننویکی بریتانیا و عراق کردوا برسمی دراوت جعفر پاشا العسکری سر وزیرانی پیشو برایستان لو یاداشته دا گوته که حکومتی خوانشکوی بریتانیا بینن که تیده هاتوا کومالی نتوکان عصبت الامم حکومتی که خوانشکوی پابند کردوا که گرنتی کارگیری خوجیتی با کردی عراق بدا. انجومنی کومالی نتوکان کاتی که شی سنوری ولایتی موصلی یگلائی کردوا بر یاری لمدا. بای دلنیان برستان با یخبم مسلی آدن. دل سوستان ایچ دوبس. برز عبد المحسن بگا سعدون سروکی انجومنی وزیران بغداد.

بالگنامی جمار دو نهینی جمارا وزارتی دروا 139 بارگی مندوبی سامی بغدا 20 نیسانی سال 1929 برز سروکی وزیران یک دو هفته را بردود شند خوازی نامه که کردم پیگیشد که خرابونه بردستی حکومت یا خود به نونی شن بلاو کرابونه و یکی کن پیشکشی برستان کرابو لیرده به در فتی زنم رای خوم لسر مسلکه در برم برستان اگه داری بریارکانی کومالین توکانن سبارد به چند مافو امتیازاتی که دیاری کراو با کردن عراق او بریارانه مرجی چاری پسند کراوی ولایتی موصلی اندانه و حکومتی خوانشکوی بریتانیاش کومالی نتوکانی للبرچاو گرتنی او مرجانه دلنیا کردو توا. حکومتی عراق للای خوی و بم دلنیا کردنوی رازی بوا. هروها آگادار کراوم که بلینکانی جبجه کراونو این دش بردوان کاریان بوکره. حکومتی خوانشکوی بریتانیا خوازیاره یکیتی همو او رگزانه ببینه که گلو دولتی وابسته عراق پیگ دینن. عراق تنیا با پیرو کردنی امجور سیاستا ابیت اندامی که بهیز و خوشگزرانی کومالی نتوکن. بای پیموایا ابی خواستی جیا خوازی هر کومالو تاقمی که امگله هیور بکریتوا. امن جی هموان هاوکاری نیوانیان به. هیوادارم سالانی آینده پیشکوتنی برچاوی آبوری بخوا ببینه. آشکرای تنها یخستنی امنجکن پرسندنی جیانی هاو بشی پیکات جیاجیکانی امگلا دست برکا. دا خوازیکانیش بریتین لا. یکم کارسانی خوندن لا دوری کردن دا. دوم، دا مزرندنی لیوای دهوکو پیکاتی لمودوی لیوا کردیکن بشیوهی که پشکنیاری نیمچه اوتونومی. سبرد به خالی یکم منظور هاوسوزی خواستی کردکنم با گشه پیدانی خویندن که تاکی کرد لچوارچوی او گفتو گو پیمانانه دا که پیشتر باسم کردن پاریزه هرچند باری استای دارای ولاد و هایا که نتوانه سرجم پیداوی سیکانی خویندن دابین بکا و هزناکم حکومت هر نتوانه لروی دارای و کارگ با امداوی کرد بکا خوکات باری عبوری باشه به اکری بود جی پیویز با دانانی سیستمی که تواو چر رو پری پروردهی ترخان بکره. حکومت ابی خالی یکم با پیتوان و باری کارگری چار سر بکه. هاوکات همو کارو هنگاوی که جیا خواز ردکم وو با رای من نک تنها با ولاد بلکو با کرد خوشی و باشترا هول با پشت با یک بستنو همه هنگی بده. باوی باری گزرانی سرجم کرتکانی دانشتوان پیک و باش به. هولکانی حکومت با پرپیدانی سرچاوکانی ولاد زمنی بدیهنانیم امان جایا. دلسوستان گلبرد کلینتون برز عبدالمحسن بگ سعدون KCMG سروکی انجومنی وزیران بغداد.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خوب کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینکی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

بی تو لم گردو ندا ترای روحم همیشه تاریکا لتن یایی دا چی بکم کپتی جانم هنده باریکا من استاش لدوریت ناگم اتوی چی بسر دلی داماون بینی من تنیا شعر هاوری ما نعشه پنزی شعریشم بقرتینی من تنیا شعر هاوری ما نعشه پنزی